0: Room FM.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 7 sati točno, eto i nas.
1: Da. Ljudići, jeste li se naspavali noćas? Koliko ste uopće spavali? Jel vas probudila ta grmljavina?
0: Ajde, kreni sad kukat kako se nisi naspavala.
1: Pa ne, pa baš sam se naspavala, baš sam puna energija. Pa što, onako malo je to grmilo, onako, onako. Aha, okej, okay, ajde, grmi.
0: Ne voliš nevrijeme tako.
1: Kiša, pa ja sam, ja, pa svi mislim da već, onako da je opće poznata stvar da ja volim kišu i volim ovoga.
0: Dobro, ti
1: tako
0: cijela pokvarena, no opako.
1: Bilo bi mi bolje nego da je onako neka vruća ljetna noć i da komarci lete
0: dobro,
1: okolo,
0: svakako,
1: tako da...
0: Dobro, to svakako, da, bilo mislim. Je osježavajuće.
1: No da.
0: Puhalo je čak i dosta, sad ne znam, grmljavinu nisam čuo, spavao sam...
1: Je, lijepo je grmilo, baš je bilo onako čeče, onako nakon te grmljavine lijepo se okreneš, zaspeš nazad kao bebica i sve pet.
0: Uglavnom, ljudi moji, četvrtak je danas, još dva radna dana ispred nas, znači danas i sutra, jel? 11.6.
1: E, danas ti je do petak.
0: Šta je to?
1: Da, do male petka kao, već uvod u vikend, znaš, onako.
0: Mali petak.
1: Mali petak, da.
0: Eto, ništa, to je to, ajde idemo mi malo zasvirati, pa se onda i vratimo. Evo jedna za tebe ovako, može?
1: Može.

0: To je za iduće javljanje.
1: Pa može, ajde, ti se objašnjava, ali dobro, nisu nikakve strašne DPF, ali to zato voziš sporo, jer mislim, ljudi moji, on ima onak napuca nabrijan na auto i onda mi kaže, pa ja se vozim onako 60,
0: a ne, 70. Ne, pa gdje ti možeš, ajde od kuće do posla, gdje možeš razviti neku brzinu, znaš, onda odeš...
1: Dobro, ne možeš, ali mislim...
0: Onda odeš na obilaznicu, malo ga proteraš i sve to bude pet. Onda goni mi ovoga upozorenje za ovaj
1: servis,
0: da evo to idem sutra i naravno moram tankat. Znači, tri lampice su bije aktualno.
1: Dobro, ajde, meni se upala jedna, ali to je samo ova za tankanje, pa ajde, to se lako riješi.

Mile Kitić i spomenik, inače Mile Kitića slušaš uživo 7.8. u klubu The Room, a kad smo kod kluba The Room, klub The Room je, pa reći će ti ne da.

RumFM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Nova stvar.
1: Aha.
2: Jovane Pajić.
1: Aha.
0: Ova, aha, kao je, je.
1: Kao eto ti, na, dobro, nisi znao. Nova je pjesma, pa nisi znao da pjeva zapravo.
0: Dođe meni u 9.30. Vidiš, sad inače u ovo vrijeme bi trebali ići sa hitom dana, ali s obzirom da danas sviramo želje čestitke i pozdrave, danas ćemo naravno preskočiti hit dana. Nego mene zanima jedan.
1: Zato ćemo mi biti vaš hit dana. Da, reci.
0: Mene zanima jedna stvar, ovako, mislim, zanimljiva mi je tema. Što su starije generacije smatrale luksuzom, a da današnje smatraju potrebom?
1: Auto.
0: Auto?
1: Automobili su nekad...
0: A pod starije ne mislim ono baš puno starije, nego, na primjer, naši roditelji, ono, znaš...
1: Danas možda... je auto apsolutna potreba, ne možeš, ono, ništa. Možeš...
0: Ja bih rekao klima.
1: Dobro, ajde, ok, slažem se s tobom. I klima, ajde, automobil, šta bi bio luksuz?
0: Čekaj, hoćeš reći da je prije bio bolji javni prijevoz nego danas?
1: Ne, ali nije bilo ni potrebe toliko se vozati. Bilo je to sve više, onako jedna trgovina u gradu, bilo je sve bliže, pristupačnije, nije se išlo toliko uširoko. I nisu ljudi toliko putovali, danas putuju ljudi onako 50 km svaki dan na posao. Nije to prije tako bilo baš, tako da, drugačija su vremena u svakom slučaju. Šta bi još?
0: Na primjer, naručivanje hrane. Mislim, ne bi rekao da je potreba ni danas, ali ti olakša život.
1: Pa ovisi u kakvoj si situaciji, po tome bi se i određivalo je li luksuz ili potreba. Ako si ljen si nešto skuhati, onako ajde naručiš iz ljenosti, ili ako baš onako ti je nešto hitno, a moraš jesti, pa e sad, kuž, sve ima za i protiv.
0: Ha, dobro.
1: Što bi sad još tu bilo luksuz? Ne znam, evo.
0: Ja glasam za klimu.
1: Za klimu, ma da, ja glasam za sve, evo, sve
0: umro
1: može.
0: Bez klime. I u autu i u doma.
1: Ne, apsolutno slažem se, da, u autu ovoga, to je ono smrtonosna zona za preko ljeta. Tako,
0: pogotovo
1: da.
0: Ako imaš crni auto kao Daniela.
1: Da. Iako vam se pale lampice kao Danieli.
0: Ako vi imate neku ideju, 099-753-9028, mi sviramo dalje. Todorovićka i Selimović krenuli. Ave.

Elma Sinanović i Hronično, inače njena nova stvar upravo je tocirala. Ali kad smo već kod novih stvari, idemo na još jednu novu stvar. Barbara Bobak počastila nas je sa tri nove pjesme. Biro Bluda.

0: Ivana Solako.
1: Bravo.
0: Znala sam. E, u kostima sam osjećala da ćeš mi podvaliti ovo javljanje. Da, ispravak netočnog navoda od malo prije bila je, ja volim onako upotrebljavati sva mudra te naše narodne poslovice, naravno, i tek sam nakon evo pola sata shvatila, nije sam pao, sam se ustao, nego sam pao, sam se ubio. Tako je. Nije bek cicija. I to je jedna od mojih eto, narodnih mudrosti. Izvolite, gospodine, kolega Mateo.
1: Narodnu mudrost. Onako koja ti je draga, srcu draga.
0: Imam ih pun rukava, ali izvlačim po potrebi.
1: Ajde, ne, ajde, ozbiljno.
0: Što?
1: Pa neku mudrost koja ti je onak srcu draga, koju jako voliš.
0: Ja zapravo vrlo često koristim poslovice, ali sad kad me ovako pitaš, ono, brate mili, kaj ovo, brate, frende, čekaj malo, ne znam, ne mogu se sjetiti sad nijedne, aj ti reci neku pa mi pokreni onako, znaš.
1: Ne znam, ni ja nijednu, sad ne pada mi tako ekspresno.
0: Jer to meni dolazi u trenutku, znaš, kad vidim onako nešto baš da će mi dobro sjesti, onda volim to reći, a ovako... Ovako samo sama padnem i sama se ubijem.
1: Ajde, sviramo dalje. Ivana Krunić kaže, vadite mu oka zva. Ajme, kako romantično.
0: Jako.

0: Dara Bubamara i Dodirni me, inače Dara nam dolazi 26.6. u klub The Room. Nego imamo malo Dari Bubamari, ovo slušaj Daniela, jako pozorno slušaj.
1: Dobro.
0: Dara Bubamara ponovno je u centru pažnje zbog svog ljubavnog života. Inače voli mlađe, zgodne i harizmatičke nemomke, to svi već dobro znaju, ali njene novi izabranik je preko noći postao glavna tema estradnih kuloara.
1: Čekaj, to ono od 4 do pol 7, jel ti ima veze s tim ili?
0: Pa saznaćemo, ne znam.
1: 6-7. Da, stavljujem.
0: Joj, požalit ću.
1: Ajde, ajde.
0: Uglavnom, priča se da se par ne odvaja, novije dečko je već preuzeo ulogu njezine desne ruke i vjernog pratilca na svim putovanjima. Uglavnom, njezin dečko se uklopio sad potpuno u njen luksuzni život. Uglavnom, ono što je meni zanimljivo, vozi sve njene bijesne mašine.
1: Njezin novi dečko vozi sve njene bijesne mašine.
0: Da, kažu da se zapravo dobro udao.
1: Dobro?
0: Pa ne, zanima
1: koliko
0: me.
1: Koliko je dečko ima godina?
0: A šta ja znam?
1: Koliko ona ima godina?
0: Ona?
1: Aha.
0: Morao bi googlat, ne znam, sad si me uhvatila.
1: Pa mislim, dobro, ne znam ja sad što bi ja tu iskomentirala, on vozi njene bijesne mašine, dobro.
0: Da, ne, zanima me tvoje mišljenje o tome. Ono, mlađi dečko.
1: Ma bože moj, pa ko voli nek izvoli, godine su samo broj.
0: Ma nisi ti skužila.
1: Nego šta, ajde reci.
0: A dobro, ne, godine su samo broj, reci to policiji.

Draga mama, hvala ti za svu ljubav, podršku i snagu koju si mi davala kroz život. Danas, kada započinjem novo poglavlje, želim da znaš koliko sam ponosan i zahvalan što te imam. Sve što jesam, nosi dio tebe.

Dragom sinu Antunu želim sve najbolje u zajedničkom životu sa Anom. Neka te prati samo ljubav, blagoslov i sreća. To ti želi tvoja mama.

Dragi naši mladenci, neka vam ljubavi, smijeha i veselja nikada ne fali. Antune, ti čuvaj nama našu Anu. Za vas nazdravljaju Tina i Dora.

sestrični Ani i njenom budućem mužu Antunu. Puno sreće u zajedničkom životu žele Marko i Ana Marija.

Ana i Antune, neka godine koje su pred vama budu ispunjene ljubavlju i radošću. Od srca sve najbolje, žele vam teta Zlata i tetak Zvone.

0: Ова е Room FM.
1: Од 17. до 28. липња Бјеловар постае средиште спектакла. Стиже јубиларна 30. Терезијана

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Ani i Antunu sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele kumovi Pernar.

Dragi Ana i Antune, nađite vremena jedno za drugo, radite zajedno romantične stvari i nikada se ne razdvajajte bez poljupca. Sve najbolje povodom dana vjenčanja od srca vam žele Helena, Filip, Ivan i Martina.

0: Ruma FM.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi Suzana i Gorane, hvala vam što ste odgojili divnog muškarca i hvala vam na svoj podršci koju nam pružate. Puno zabave u svatovima, želi vam Ana.

Dragi Ana i Antune, čvrsto se uhvatite za ruke i krenite u svoj zajednički život. Ne tugujte za roditeljskim domom, nego stvorite svoj jer će vaš biti sretniji. Ne tugujte za roditeljima, gledajte samo jedan u drugoga. Rođeni ste jedno za drugog, uzdajte se jedan u drugoga. Cijeli se život volite kao što se volite danas. Neka vas na vašem zajedničkom putu prati Božji blagoslov i donese vam puno sreće. Vole vas vaši Filip, Helena, Ivan i Martina.

Dragom sinu Antunu, svaka želja nek mu se ostvari u zajedničkom životu sa budućom ženom. Nek ti bude svaki dan blagoslov u zajedničkom životu. Od srca ti želi tata Goran.

Našim dragim bakama, hvala vam na svemu što ste nas u životu naučile. Lijep provod u svatovima, od srca vam žele mladenci.

Draga moja Anči, uskoro započinjemo naše zajedničko putovanje, a ja ne mogu biti sretniji što ga započinjem baš s tobom.

0: Room FM.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

Dragom sinu Antunu, svaka želja nek mu se ostvari u zajedničkom životu sa budućom ženom. Od srca želi mama.

0: Od danas više niste samo dvoje, već jedno srce, jedan dom, jedna priča koja se tek piše. Neka vaša ljubav bude snažna, vaša sreća beskonačna, a vaši dani puni topline. Vaši Filip, Helena, Ivan i Martina.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio.

Tvoja sestrična, a za mene si puno više od toga. Ti si moja mala seka koja je već dovoljno odrasla. Gledala sam te kako rasteš i postaješ divna osoba. Danas daješ riječ svom Antunu i postajete jedno. Danas započinjete novo poglavlje u životu i jedva čekam gledati te u tom novom poglavlju. Neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, a svaki zagrljaj donese sigurnost i mir. Sretan brak i život želi vam Martina.

Draga kćeri Ana i budući zete Antune, želimo vam da jedno drugome budete oslonac u svakome danu, da čuvate ljubav koju sada slavite i da vas kroz život prate zdravlje, mir i sreća. Od srca vam čestitaju mama Marija i tata Miki.

0: Ovo je Room FM.
1: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragom bratu Antunu i njegovoj Ani, od srca želim sve najbolje na vašem budućem životnom putu. Želi sestra Karolina.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dobar provod u svatovima Kristijanu želi Ana.

Dragom sinu Antunu, svaka želja nek mu se ostvari u zajedničkom životu sa budućom ženom. Nek ti bude svaki dan blagoslov u zajedničkom životu. Od srca žele tata i mama.

0: lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više. Tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Puno sreće u budućem zajedničkom životu mladencima Antunu i Ani od Luke i Nicole.

Draga kumo, hvala ti za sve ove godine prijateljstva. Zajedno smo prošle puno toga, a ono najbolje nas tek čeka. Želim nam odličan provod u subotu. Tvoja

Dragi prijatelju Stjepane, velika nam je čast što baš ti danas nosiš barjak i predvodiš naše slavlje. Hvala ti od srca na prijateljstvu i na podršci.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Od Stjepana i Monike.

Za naše mladence, neka vam svaki novi dan bude kao prvi ples, pun emocija, nježnosti i radosti. Hvala vam što možemo biti dio vaše ljubavne priče. Od kuma Denisa.

Dragi mladenci, neka vam ljubav bude snaga, a zajedništvo najveća sreća. Želimo vam predivan zajednički život. Vaš kum Denis.

Room FM aplikācijā. Tvoj brojeran. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.